0: Kika binsem show brabo ye. Who fi say dey wey Ufisani awe na efe. Ufisani awe no bini wo betuma tumi wada. Obi antumi ukura luadi betumi o. Show abla boye.
1: Amen.
0: Aki kabisem. Etuma munu awa. Obeya aki kabisem no diya guwe etuma no. Sa waliye munu awa diya kabisem no diya guwe waliye no. Sa kompene munu awoma. No diya kabisem no diya sedi oma bebre. Show abla boye. Yesu show.
1: Yes.
0: Papa tuasuma me.
2: Na umoja huye guo tuwa umoja huye guo so.
0: Na omukumu ni pana yesu wokumba akupe. Wokumu wei vyanu wokumu wei. Na wokumu wei nu wokumu wei. Ti moja shie guo shie. Etuwa moja shie guo so. Wachirabe huna om,

0: night. Baba Simon.
1: Baba FM.
2: Ecclesiastes 12.
0: Yako.
2: Verse number 1.
0: Yako.
2: Na kai ubofo umara ntibrimu. And sana.

na yale se kura no o si de ben asofo ni adisifo na eden adi ejiska na so nyankopon na eden esa yare ye yesu masa nyame yale